eti eno so eno no ye ko akodi enkomo na etomua ye deno ebeba ema bibia enso ayekama enso ewo ho because for semes eba clinic enso area ma ho Kumasi asokori mampo rubank ehwe ni mpe na wo mo ewo wo ma dia fo ni chire ho ye de ebene etiti wo Uduani echa e SMS for asue ya. Wamo ebe buawu eme bibia aye kama. Na enwa anese wadulu ho. A doctor for infidie bibia ebi ewa SMS. Wamo diya se uduani ebe chile wamo asue ye. Wamo be buawu eme bibia aye kama.

0: Afi wa wanya loto ni biye nino na minim bebi ya ukoye. Na ubeje di se ma me 41 ena 79 ene Lucky Tuesday. Ene on the 16th June na ban abo. Ene bradatiye ni biye lo di ma miyechi edi loto. Bano abo. Mene wukase ma me sa wo studio ha ya nana e baba chuchu nkomo. Wasi di wa ye wo se papi ye biye. Wachina ukwada etiye ni biya we ni abane kese. Anadi wa ntine nka. Anadi wa tine nka wa mfanya se meno. Wo sebe ma modi wachina ba. Enti na bnadaba mudi ya ne Lucky Tuesday no. Wase mu se babi di. Mu se babi di midweek. O mi anya atina sewe. E ma me yede wase ni ya mwakwa basa baka se fide yusu biye.
1: Mejo ni atiye fonye na aso. Na eye menije esa ye ma wo aho a se me baaye no ma me gu me ho ani ma ase
0: ye dase
1: a me ye se kasa kwa ana me be kasa ye na emu mi tu mre na me chire si
0: ye dase
1: enti no enije ne de e wo ho nanso enije mpre no ehun hia pa me nye se ya no fo na mudi ba kwa mubetwa atwa so beedu
0: na wundi bida
1: na munni biem obi betimi bebere si wakase fidi we so e bia o baaye oti anyi bi atwa na bia aba ba etena e ye ba akope
0: anu wedi
1: itina ese kwa kwa na nsa ade che odi nyansa kwan asa ajiska na o ma udi ye ni nyara na so nya me de nya sa na me de be atiefo
0: okay
1: te de midi kan ka ye no sa unye wiase sika nyina na wuwu enne sika no ye mfansi o
0: debida
1: obi na beba be diso akase kwase ano de oprenya aye no me na mabe
0: wadamfu bi
1: enti eso ni mfaso ose udi nyansa kwan ene enada kwan so ebe chinchimu nwa bi nsa aje ni sika
0: eduma no pa che sese obi ni abai mane ha no ho makase fidi
1: so ha wo ho emet na kase fidi we so entu etu etu ye fraso fi se enye etiefo ho ne to mu ana enye o masum na ajo o mu ana enye sika nso no menya me na bu so ana o mu besen de dia mankrofo se o mu nje nye dai e mo maba obi ani ho a nhia mo a obet so kase fidi e kure tin ko be den ko be da
0: ko be da
1: e bi kura sa tam a biko enkrofo ti me be kasa 3 two sa tam ye na bro nti ansa no bi betena kasa fidie mu se woti no na chesa ho kire wo ho hia bibi
0: yes
1: nanso me nuanu mu bi ndwene sa se etiefo hia mu nti no muti kasa fidie no omba no ma ba ba da da etiefo
0: self interest
1: oma ba ba da da etiefo enam omo ye funu ko omo dwene ho nti no ma ba ba da da etiefo Eno a meka ye se enam adada e kwoso wakase fidie we so nti uba na wo beka no kra kra na
0: ye nyuni
1: nipa bebre maame abane de metwo na emum no me so wa hwenti mi ntwa ne kese enu nti na sa ye me dese masanya wukwada aba
0: okay
1: bi se wanti mi ntwa ne de ne kese kra na wo akwanya se wukwada de ne de
0: wo so bu machine no
1: but obi nso wo ho wa kuko drop us maame me de Enso afa me ba enu nche se minu mu nso bi nye de obi dia ye me painting na me nji wunni me de wasem a wo kan na toma koma so pa enti me twa ne 100 cedis obi timi ka se me twa ne 50 cedis
0: wonderful
1: enti ni minim se ni padodro na twa ne kese nanso ebinu mu nso ahokire enti no o menti ye twa ne kese enti akwanya na sa ba abeda ho bi
0: okay
1: na emom de mesre etiefo ne se emre ko nso ebrenche dan ko osa
0: debi
1: bebre na me na me mamu aba no mu ka che mi se mu betwa ne fonso Fonsonso de sesem le ya yede.
0: Ebi dia betum.
1: Wo dia ba. Enti wo dia ba nko adia mesere. Maseda no. Sede eno a meka ye no ahia me pa.
0: Wonderful.
1: Me pe maseda enti na mensu mempese me dada otie ni bia.
0: Okay.
1: Ma ye ma afamu de, wa afamu de na aka no ye.
0: Yesu.
1: Sese de wo benye firi me ho ne dɔso sen de meje firi wo ho.
0: Wonderful.
1: Enti ma me me de kakra na wo de ma me no. Etri modern emma ho na nne ma papa e wo mimu anka wo benya no sa nne ma ne nyina no enhwere
0: okay
1: enti mesre wotie ni bia wo di e na aba ne bi
0: okay
1: sa onfo maseda no ensende me na emu minim se bebre nso twa ne banka to banko mo sa anka
0: agisi wo kena
1: agisi ade ache na ade ache na wo nsa ka enkoye wo ho se sika mede wo nsema wo plans enko sika ne beka wo nsa na wo plans
0: sika ne be chiro de obeye
1: emma wo plans ensesa bi hu se Sika no efri baby ene baaye.
0: Yes.
1: De nam ne soma ne baaye no o wa akwanya se wo sa fa kwan bi so.
0: Eje na de.
1: Eje sika ne free won se. Me nso me mpese. Me de abufu so. Ebe ma obi sika sama ye dey.
0: Aye basa.
1: Enam abata ye ntinti me sere.
0: O
1: tie ni bia. O di ma ba ne bibia no. Oni nokre no fo maseda mame. Na wukwada ba enso aye kradram de be metie fo. Inti mesre tie fo asa ache tie fo nkunan bi mu se. Wa enran wanya mi mujudie. Obi okro fa number no frey. Na enso ade che na adwen sa kira ye den.
0: Aba.
1: Me jidi pa se se emre ya wuti enu hu aba. Ya se oba kwase ya.
0: Ana
1: ka mi hu ya. Ana oba kwase anso na enye den.
0: Enso
1: na adwen. Ebia wa kame hu yanka no na emu madwen sachira ne de
0: e
1: wo ho obetumi asasa wa adwen aba
0: yes
1: me wo emwa bebra me de beboa me nka se eno a wote me nka wanfa wan me di machi ntino ene wo be di machi a me mo me boa wo
0: wonderful
1: me boa omo a me boa wo omo a me boa wo mo ene
0: okay
1: asa boa omo a omo hia wo kwada nso
0: aba
1: no
0: okay
1: ento obi biara wo hia me mo ade me de abri bia no me bie me nsem
0: okay
1: Yesi akokwa wo ben woni no.
0: Woni dia bebesere.
1: Dia bebesere. Nti wo ya krado se wo beba menchen kwa dia memempam wo emfiri menchen.
0: Debida.
1: Me wo mwa amede bemam.
0: Beda se.
1: Same ya America sei. Me bobo number no.
0: Okay.
1: Ofra obi befa.
0: Okay.
1: Me ba ba ya no kwa na efa ko no. Na emmo me kasa wie dia. Me ame so phone nim na makasa.
0: Me pa chodo ote recession hona
1: no. Ano na be peke ko no.
0: Okay.
1: Na emmo se me kasa free kasa fidie no so dia.
0: Okay.
1: Kwa pemo se me wie adwuma de mea ana me peke call no
0: okay
1: nti fa me number no na send 20 Ghana cedis wo wie a me ba ba ya no e di aba no e be ma wo
0: ma me send ka telephone number no
1: 0244 69 69 12 11 1 1 0244 69 69 12 11 1 1 0244 69 69 12 11 1 1 0244 69 69 12 11 1 1 O sendu sika ni wi afre. Mesere se. O do phone e be send sika na o fra abo udin.
0: Mobile money din.
1: Okay. Etwe me ba no.
0: Okay.
1: O be kwa abontene so a, busa mobile money run se edin ben ana da ono no e de so
2: okay se de be obetima bo a chire
1: o ba na me ba na cheke na o de aba no ama o fi se mpempia te efo ni ye nya sa de no problem
2: okay
1: obi wo ha o nya ne ho nti ase na e ye ne se o pese o dada no na akwa akoye kasetia na ye nti mesret ye fo se munni de me kan so na ye nyina bibia nkoboko ma ye
2: okay.
1: Eya mwa na me ba se me ba bebo atiefo
2: okay.
1: Enya me yefunu na madwene ho e ka me nkwa me yefunu a nka de medidi e kenye den sa o na emom atiefo ahokyira se ye nemu
2: okay.
1: Omanyi mu ayeden papa omo omo kopa adwuma kora no munnya bi omo omo wa adwuma so kora adwuma bo mo amo ma betena fi enti mesre ebi a wuti fi o nanso se wube di mechi a ho beto asen obi o ye ya wa re ye ni pa kra be dwun se wa ko jisike dro ye be bu sa se da bia wuti fi nso bia wa ye hye pe kra asen ye aye koba na wo secret ne sen na wa ka chere obi o be bu sa obi a se mi secret ene ma marriage ina from pom
2: wonderful
1: e be ma mo so ama ebi a obi nso a onte me nkampo da etimi a ba be di mechi a benya mwa enti masere woti ene bi a wote me nka se udi enaba ni bia
2: okay
1: enye selfish se unni me ho adanse ma unnu ya bi nso a wotie me ente en menka bi no ono nso medi machi
2: eti wadi abani bia
1: onka fo fo nte onka ma fo front me nka di me ho adanse che unnu ya no mabusu afa wo
2: na papa na ba ni papa pa na ba
1: wajuma ye fo nyina di me ho adanse obi wo ho kora e bia wo obi na introduce wo ba radio yi so enso ono nte me nka wo beti me nka enye tri modern fo ma se nipa ni hu se
2: okay
1: Hey, una ade me kwa radio nu so nso makwa kwenye ni papa pa bi adi na che ni pa so mesi ma marriage ina oye jene number na obeboa
2: okay
1: di me ho adanse na obi nso me di me chi bi
2: okay
1: enkwa yesa onko anu wanya nti no da bia wo pese onko anu wunya
2: eh for ma me number ni sesi ya na se no tu ati gana siri wono na na ba bo na lucky tuesday enu a wono na na di dadi number nyom edi tu nkofofo edi se nkofo nkunan se mo me yemfa wodo mo ma yemfa wodo emu obi kwasia na se na wunya na wo kena wo nti asia sika no de ko him sama mo na ye problem nkofo test message eh ma me be ni e reja na frempon do oyɛ de nɛ wo kyena wo sɛ e sisu biem fa nɔmba na abra na bɔfra na hyase epiki course no sɛ 20 Ghana cedi wo awudi aba wo kyemie nsa ne de baako wo sɛ sɛ wo de aba ne bia enkɔ sɛ ne 20 Ghana cedi nya aba ne da bi ne mu mfa ase da ne bla ansa na wo so ayɛ dei wagye aba foforo mo amote ne nka mo amfa anya asɛm ne namba ne niem ɛyɛ 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 What? What's it 20 Ghana City? Sabre Bren and Kobe to my Sunday. We see Canon Prepria and also Wajuaba. Mamma will be take us if they know what you want. What's in Kofuna da damia? It's my bum who dear class in Lutunu, mean Chabi, and for 2 7 at the mass uncle free.
1: Said the American Sammy Cayen, said in so far or bar, and don't you say, what Jen soon?
2: Debbie da.
1: And a young woman so quiet, ye name dear yede,
2: ye binya,
1: ye be a day any more air train ya ye binya. Say, what's ya say? Na wungu ye. Na wose enam di obi dia ye wuntino. Uncho loto biem dia. Nenye wanka se mun mekan se unim dia woye dey.
2: Oje. Unim dia ope.
1: Unim dia ope. Se wansi yansu finmwa. Unko nyansu pa. Na wase biyanom.
2: Yes, yes.
1: Anan penyufonsu ne bube. Se se imponu. Usura wali jaya.
2: Unya wali pa.
1: Entino. Emane nya wadien se obi a dada wuntino. Menso mebe dey.
2: Ebe
1: dada wu. Mama na nada enura obi ka che me se mame me de nka me simi ntwa ba bim nso so ye no kwa for de ame ne wo to njia instead of say abano ebo a me che mi ensa ama wo ba ko no me twa na ebo a me ko twa 100 cedis me che mi no ama nso a me ji mi sika na me se papa enchia wi nkrofo to bi wi be pa a che oda nti mi ni problem fi se me kai se papa bi ni meto san enchia wi bi wi be pa ma che obi ma se wo sere me se sika no me ni ni che mie no a oni ne busu an wo be chire wo mo nam se da bi wonni mu sa anka woni ma anya dai
2: antonchia
1: meto nchia fi se edimia nka de me ma ka no nka me ye nka me de osika be ma wo back enti san so na enye eso a wo nsa na wo beka se memmoa wo ne sane debi debi debi
2: enti wen wo se abale
1: ti o ma me de me ni problem e po me no be che mie no na me se yo mate me ni problem ko ko ko twa ba Abane boy, your mobile poor resource, we are not friend. Was ye, mammy, ready me woo, ready me woman, where ye may can em so why won't they are? Ucha phones ran out upon to me, trying to phone so, Miss Matte. Almost Sunday, ya.
2: But my dinner, which I'm
1: more than so, which I'm you knew the media.
2: It was
1: so, mammy, we need problem, mess and the amount. Na send me jiddy say, or chinanso, no, sir, come out to him, and also a chinanso, only me back one chair, be a man, was it there, be there, be there, be watching out the ye bedding, say, that done.
2: Well,
1: Johnny, I feel the word you made. Say, and yet, bear my any dear, or more bets not. Kase fidiye we so yo mando din no. One ye ene chile wo me ma bobre.
2: Yes.
1: Minye be mo ne so diye me me ba kase fidiye so ama be ye no.
2: Yes.
1: E me ma be bre nye de.
2: Enti me nye.
1: Enti me nye biya wutiye me me ma mi biya wutiye me. Enya kasa wo.
2: Debi.
1: Minye dede kwa. Minim diye wo mi mu. Ana minim diye mi tsumi ye. Enti wo bi biyara wo te me nkase se emre no. Me sere se.
2: Wonderful.
1: Bra.
2: Okay.
1: Nebe di mechi. Okay. Na wo di esenchi akra na ade opesa wo nemeto a.
2: Nemeto.
1: Bra na neme meto. Mensuma ya kra do.
2: E bia
1: na de wonu abe me ye ye o nemebe to ncha so nembe chembie no so wo sa akukodru na abe ba de ye bi. Bra.
2: Yes.
1: Ne mum hu se wo beto ncha na. Encha ne hyehye ye no.
2: Wo beti medisho. Fa number no fa number.
1: Se untimi ni ncha ne hyehye ye so a. Eneme meto ncha ne mum a wa ye kra do se wo ye be mem.
2: Yes.
1: A wo beti me di encha no. Enche sheye so no,
2: okay.
1: Bra.
2: Okay.
1: Na mene wome kwa sa anche ya.
2: Okay.
1: Na men so no, echire utu mi ibi, amu yes. Wome se, wia se no, anyinfu chinye wo hoye.
2: Ebi didebi echi.
1: Ebi didebi echi.
2: Mami, wachina manu siye tuusu wa sa.
1: Wachina manu, eye miyenu. Enti mese wode abosin ya kura yedeng.
2: Bo.
1: Kone fetra. Na ube timi echi ya abosin ya no kwa da ama se, nipani di interest to, so kura wa yedeng.
2: Wasa epi akam.
1: Wasa epi.
2: Fa namba ni se siya, aye 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 oh me every batch and send back for me you know what my T4 bread at T4 and to what you did said the nap and a bon sign what chance of a ball.
1: Me ma me dada uti eni bi yo. Me ba se me be buwe ti efo.
2: Ok.
1: Fise wi asu uwe ye si di impa uwe ye de.
2: E yes ne funya. Mkure.
1: Obi wuko ye mwoni di bi yem. But ye he konfa noche.
2: Yes.
1: Wa wun fie be bre be. Ensu ye da su ye de.
2: E mwoni
1: di be
2: yes. Mwone. Yes.
1: Ye nshe e Christopher.
2: Yes.
1: Yesu.
2: Yes.
1: Ye nyina ye nye de ye nim no.
2: Ye nim no.
1: Enso bepe mwone ni din da so ti asase so.
2: Nukre.
1: Eti wu uje din pa.
2: Yes.
1: Anasa ahunya de na wope.
2: Yes.
1: Mi enya ahunya de na mipo. Ok. Mipe din papa.
2: Yes.
1: Mena ne nam ne so minya ma adom no.
2: Ok.
1: Mena nana wuko mfe bebre ni so bepe mwone. Ye da so bo ni din.
2: Yes.
1: Enti se din ni bina mipe. Nya ahunya de keke.
2: Ok.
1: Enti wu uti ye mia. 20 Ghana cedis. Sendi ni se si ya. O sendi we are free. Neji abano.
2: Ok.
1: Na koko cha.
2: Wonderful.
1: Ne hwe die besi echire. Lumba oti ase o.
2: Yes.
1: O pa me lumba ngu. Ye ye baba, ye ma beba bewo. Ama ye ma, enana no beba bewo.
2: Yes.
1: Na ye da so bo lumba din, da so bo lumba enyom.
2: No kre.
1: Debi ameka, misi lumba nyom bebre wo hanke wo si yobo wa ashole dem. Fise nsemwa ewo mono.
2: Yes.
1: Limo so son. Ebi kwa omo omo so omo bo gospel ne kwa no nsemwa. Efutu sam eni nkranse samo alumba nyumbi wo hoye dey ewo mu no eni omu nyum
2: debi debi debi
1: enu ti na ma mipe lumba nyumbi bre no amede ne nyum ye mfa wodo ana ye program no
2: wonderful
1: wb kura se enyum ye mfa wodo ye mfa wodo kwe bi onye dey onim nyum kura na me kan kwe bi awate don so ohu se san nyum
2: ene no de ye program no
1: nti mesere se obi e bi afi no wote men kan ti kabo kakra na tie fon tie na omo hu die ntia me ka se ne nwum bebre wo hanke wo se
2: ye to na so wa sorry dem to na so dem ene kwa me be se program na se kwere no ene m didi kan ye kwotie nwum ba nwum no a ma me no e de ka sa no nwum we na ma me ni gina so se wo so bo nipa wa se hwe nipa me preacher bi japadi ya pri bebrebe no me se ye mfa nko asem ado wo di wani abo ho asafo hene Mami papa won chirebuo Mami nyumwe na aka ho asem
1: no Enu na na me ka no Enum mo odru ba bia o se konfo anoche ekwo onwulem se okofa owuo edra ba nso koye no
2: anye de wa ma tiche se wiase de
1: otie bia Enti ka konfo anoche baaye ana obebu ni pafa aso ebe da da ni pa nko okoye awa mabiem no ke ebebo ni din
2: debi
1: ke emmo ni din pe Konfa no chikro ya wode da krudu ya be eman fifiye no okɔ so okofo owoduru
2: wantimi
1: a mabie na chese owodie obi anye dai
2: wantimi mantira
1: enisu tumi obi ani owuo su tumi ntisa wo pre ne ne ofu majapade enya omo obetena kasafidie su buni panko obi wo ha wo tie odi nyansa kwanye bi kura ne nua bi afrim ne nua yire bi afrim ni busuani bi afrim ejapade abedi ne nsa wodi nyansa kwan bu ne nua ne makwasea obi kura wo ho odi nyansa kwan wo bu na dwuma ye fon kwasea enti wo se nipa no ho se de ne wo prepe no wu aye nya de
2: ye fan to wa sema do de bi
1: enti ya no watoto akwan ye ye fi se wo nam a wo nam no unnim ba bi abekwa ko hia owuo obie ni wo obie nim da ye wo no so obie ni wo onim da obewuo wo nam a no owu ato e bi kura na nim gwase wo bi Enti shawa bra boso ye ne make sure say abrini abrini na no one wo bofo no ntem ye den eye fi sabe ya abribia ye befre wo bia no wo benya akonta pa ye den ebuo ebi njin ni sa akonta buo wo ho akonta buo e wo ho pa enti mesre otie ni bia wo otie me
2: okay
1: enye na ada enye kasa kwa na emum ahoto a ebebe atie fuo ehunne munti
2: enti na wo kasa
1: se kasa bebre
2: se mami ye ntwa no
1: enti number no ne send o 20 na se
2: okay
1: Na emwa bia menso mewo na medebe metiefo bia me fan kan mewo
2: medebo am. Eh mami yenko studio la no su na me hu senko fo bo message program a wo ye. Ebi bu sa se ada wo ye sofo na da bi oyɛ komfo a wo kura podia pa na etu ye fo sa no. Wo su betima fra for studio la we su na ne mami mami mami reja na frempo atwetwe nkobom. Ayɛ 02406133371. 02406133371. 02406133371. O mami yenko homa no su ne ye ni atiefo ba ko mienu atwetwe nkobom. Okay, obey your first call I wedi kamba home. So hello, good evening.
3: Good evening.
2: Eh, me ni abama ye busho, ye busha. Mame, mame Regina Frimpong. Eh na ba no dibi, ana wa bo open.
3: Ah, baba, mame maintain in Canada. Ba se de o si kasa no. Me ni age ne ho pa.
2: Okay. Okay.
3: Ti mo kasa wi a me frem, why?
1: Me ba mate, mate, me kasa wi ya freme. Me ma wa baba, why?
3: Me
1: ma
3: flow, yo.
1: Yo, mate.
2: Okay, okay. Obi so aba man so yakone no so kwa chuchu kobo. Hello. Good evening.
3: Good evening, papa.
2: Ah, me ni aba ma yebu so ma me Regina Frempo ne ne chuchu kobo. Na aba ya bona ebi so so.
3: Papa, ma me Regina se ma mo ke ni tin nka pa, papa. Ka man tin nka na me bua. E tin nka pa. Le mu no adada fun na do so tin nka ma ji di na sa. Ni tin na me tin anje na aba ni bi no.
1: Me ka sa se mwe me kan. Se ni pa dodro na abete wonka. Nenso enama dada asimu ntino ye medi wachi mesere se menu abe makon akoma to yem enka achiri se de meka sa meka mi so oba kwase an enyu agen sachira bra ne bedi machi ukwada ba no hubenya biedi why
2: okay okay ya kwa man so la na ye busy papa papa papa hello good evening
3: hello good evening
2: menu abe ma ye buso ma me Regina Frempo amankwo fa fasika na na ebiso wo so
3: dije ebiso me so Manantuma mane sa nsia ne pa.
1: Me waha, me a me ti won kwa.
3: Oya me nyankopon.
1: Me dasi.
3: Wona wona ama sika kase aba bi di nsem.
1: Ebi sa aba ba kra bi.
3: Se ne osi se me nkuna na ma me bi twa ne sa aba pepe.
2: Utimi twa ne kase.
3: Me ti twa ne kase.
1: Me dasi pa se, wa mama no. Asemo a meka ye no wan twen an wo fo mo a wudi so. Wuku adanso wo be se du loto wate.
3: Ko fa da da me sa ma me nyame nsira wate.
1: Na utimi twa ne sen.
3: Me twa ne 50 cedis.
2: Wonderful.
1: Why are
2: wonderful.
1: U betche mu miensa me die baako u die mienu. Na ukwada aba no so de me gidi pa so u betwa ne kese pa.
3: Mammy,
2: better was a mean you are no Ababan and Lucky Tuesday, Mammy, at the Emma War.
3: Bepacho, oh, Mammy, 41 and a 79.
2: 41 and a 79.
3: Bepacho, Annie.
2: Wonderful. Wonderful.
1: It's a mess at TFO.
2: Okay.
1: Or see me shining crying.
2: Yes.
1: Uncha. No, I say.
2: Okay.
1: And pounds on off. What do not correct? When in tron so wa kano kre so chan 50 cedi wa kano kre so a chan 50 cedi obia nke boy wie no
2: wudi
1: se bi yesa obi timi ko chan ke se boy wie se ma mi chan 10 cedi ma mi chan 5 cedi na so o chan no ke se ejire na mehu ansa no obeye ma me pa chao na e ya ho chire nti na me ye de me ka asa enya wadwen se me mema wa ba mo ko chan 100 cedi sam am wa be ka se obi chan 10 cedi na me nye de mi hu me hu
2: yes
1: nti me sere woti ye ni bia unya me number na me bubo number
2: now so send 20
1: me number no ne send 20
2: yes mami ya jiwadi
1: wo send we are free na jiwadi
2: ya jiwadi
1: number ne ye
2: 0244 69 12 11 1 1 0244 69 69 12 11 1 1 0244 69 69 12 11 1 1 0244 69 69 12 11 1 1 Mammy, and quaff for France or Fresh Tido Lad, papa. Young Connian in the Papa, you know me, and Sabin Casanca. Okay, off air pickle. Hello, good evening.
4: Hello, evening.
2: I mean, about your bush, my marriage, and I'm from Pam Quaff for Fessican and Abias also.
1: Hello, me too.
4: Mamma, menjewa bada. Na me say, dear ma form ni sika ma shede mamma into your shop, I say,
1: ubeti me
4: problem.
1: Uni pro said the make us me came, se sentia crana pe se. One me twa, my ya crowd the same nobel.
4: Mamma sa no muka uye yan swa
1: and ya me what mimi tum lecture see. Bedi mechi, ne who se. Insuo ene nsa oso ani mienu nyina wo se bia mu dro ye dey eye sronko enti me me daada o ana me meje usika nsu ni enti bra be di mechi na wo benya bibi papa pere fi me ho
4: ma me sasa na wo kan dia me sendi me 26 saba sisi ya wate
1: mati o sendi wi afre me ne kan wa ko mato yem o kyna de e bechi sesa mle no na ani gya ye dey asha wa funu mama why
4: mama me dan se pa me send your besisia mama
2: okay eye brand ko ye producer signal me say brand ko ne number ni ye 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 mama akesi man ba ko pe na 30 seconds e di asem e na wo ka che ti fo fa se 30 seconds e wrap up mame
1: e se a dro beje wa
2: atrema yes
1: ana ka sa dro dro nzo no
2: e fo so on de info so de permanence on top on
1: inti ma ka de mekenyina a chiro
2: okay
1: there was a wutie bia me de more than 20 minutes aye den aka a chiro
2: yes
1: inti nya 30 seconds ka sa no ana be ye bebre
2: na
1: emum de meka ne se de meka redeem sa 20 minutes yin na no
2: ma
1: ne nto wakoma so ne fa ye adwuma
2: okay
1: na ebedru anumre no serie ebehye wafunu mo
2: tina de
1: de me waka kire obi biara otie me sesemre ne se se opese wo sere nko ade a ensa me ho enko nko du obi fofura chi
2: okay
1: ensa bebre ba maka show ne nyina no tina se dwene ho ne fa mu de eye ne fa bedi mechi ne hu se bibi papa bi wo memu ame nso me ye de
2: Okay. For my marriage and after point a frame, I was some confused what testimony say. Ubi so testimony once where the abendu pursue of frame. Me part of time, new home, and where did you know? Mon frame, I mean, number the monfa acida, a nicabia mano. A 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12
0: 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0244 69 12 11 0